0: Dar fiindcă aș un demn cât sănă muzicantul, tăi să duci și avei.
1: Ne sunt bașa de aribaru.
0: De aribaru. De aribaru. De aribaru.
1: De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De
0: aribaru. De
1: aribaru. De aribaru. De aribaru.
0: De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru.
2: De aribaru.
1: De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De